Ya, teman hang telok lang ngata ke lagu tulang hakui lang kena najeri na bayak. 745 telok lang ngata usul na ya love ya ni. Saya kena mana kelok lang ngata ke lagu ni deh.